0: மிருகி மயன் FM.
1: Eni ningizo Mayen FM sai poken intiringa yutia to Mayen FM.
2: Itume isingolotino onkorogiolo mon na inwa seusewna lolunga.
1: Mayen FM. Ibna bo opointina bishana ewangan olusho.
3: Ewangan olusho.

bongare dura lo shole kenya seo sona longa shipagno yang kolona gora manyara te seo sona na longa keri na kenya male lo shole kenya ngara ga baje de serikali na le muna ga le bodo pinsani ngire gele na rairo ge la pek olola sabo a shwa bi ga apeka ke lo benyo ga kenya olola sabo go eto ta gore bongai o ira seki county na shwankangolo itokoto gore le bi order na ke le KWS elima jo metasim na ga nyorengero nyaka tokolo